0: Chýba mi tam jedna vec.
1: Co?
2: Slnko.
0: Slnko.
2: Slnko jako slunce.
3: Áno, jasne, jasne, poďme to proviežiť.
0: V mojej londýnskej záhrade mám úplne všetko, ale chýba mi tam jedna vec.
3: Slnko a sluníčko to není, nie. Ale každopádne, Libo, moc ďakujeme za zavolanie.
2: Dobrý,
3: mějte se krásne.
2: Hezký den, nashledanou.
3: No a my přihodíme 500.
1: No a urobina si to dáme za 6,5.
3: Přesně tak, držíme palce.

sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dcéru.

0: Já mám dnes mezinárodní den, protože já jsem tam nešel. Jsem odpůrce povinné vojenské služby.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: A to bude typovačka. Povedzte mi, který okres v bývalom Československu mal najviac modrých knižiek v republike?
3: Praha.
2: Bolo to teda obdobie od roku 1945 do roku 2005.
0: Jako okres Praha.
3: No, okres Praha.
2: Nemáš pravdu.
4: Mostecký okres.
2: Nemáš pravdu. Podľa tých záznamov, tam majú najviac astmatikov.
4: No tak to bol nejaký sever. Tak to bolo nejaký Havířov.
3: Počkaj, astmatici, pretože jako sú astmatici.
0: Takže jižní Čechy.
2: Práve, že je to blízko. Včera tam skončil, alebo dneska skončil velikánsky hudobný festival.
3: Hradec Králové.
2: Je to Hradec Králové. V tomto
0: to sa na to vykašlo.
2: Najviac